ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

Katja Šepić, Valovitost. Čeme soliš, čeme ližeš, čeme ziblješ, dobro more? Ja ti nisam prikovana, ni za daski, ni za groti, ni za ljudi, ni za strahi. Ja ti nisam ankorana, va mandraću od bonaci. Ma ne rabi valovitost, da me nosi, da me digne po vrh kresti. Zamori me, poškropi me, silovito, da oćutim da sam živa, da oćutim da me imaš.

0: Radio Rijeka.
1: Te kad vodi presuši izvor, čovjek shvati koliko mu je vrijedila. Dok je ima, troši je bez razmišljenja i hvali se izobiljem. A kad je nestane, u ljudima se probudi ono najgore, panika, sebičnost i traženje krivca u svima osim u sebi. Budimo racionalni, budimo svi zajedno i prebrodimo ovu situaciju na najlakši mogući način.
2: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
3: Tuži!
4: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: Je sam u eteru.
1: A što mislite?
0: Pa ne znam, Robi, da li sam u eteru.
1: A pa ako sa mnom pričate, odnosno ako čujete mene, onda jeste.
0: E onda, hvala lijepo.
1: Molim, izvolite.
0: Robi, imam jednu veliku, veliku pohvalu.
1: Na? Za?
0: Pohvalu veliku na odjel urologija u Rijeci.
1: Mhm.
0: Sestrama ima i braće.
1: Ima, da.
0: To su divni, plemeniti ljudi, divni, plemeniti koji se zaista bore i dan i noć da nam pomognu koliko god mogu. A isto tako velika, velika pohvala doktorima.
1: Uh-huh.
0: Doktorima. Po cijelu noć oni su kod nas, obilaze, dolaze. Ma nešto je to doživjeti predivno u teškim bolovima, to je nešto, evo, velika pohvala Robi od srca.
1: Može, hvala vam puno.
0: A, lijepi moj.
1: Ajde, živio, bog, bog.
0: Svako dobro, čao, čao.
1: Još smo malo zajedno, iskoristite vrijeme, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Pohvalite koga mislite da treba, pokudite i potužite se na onoga za koje mislite da treba dobiti uživabu. Recite, gospođo.
2: Pokudit ću talijanske vijesti, volim ih slušati na Radio Rijeci.
1: Uh-huh.
2: Volim ih slušati jer puno puta čujem neke vijesti koje na hrvatskom ne čujem. Ali čemu ovih dana govoriti za Omiš Almisa? Pa da ja nisam znala da je u Omišu požar, ne bi znala šta je to Almisa. Pa ni Italijani koji slušaju.
1: Kako ne bi
2: čemu
1: znali?
2: Prevesti taj grad? Gradovi se moraju govoriti onako kako piše na karti.
1: Aha.
2: Jer Italijani koji su ovdje, koji slušaju, neće znati o čemu se radi.
1: Mm-hmm.
2: Evo ga, toliko.
1: A možda bi trebali koji Istrijani, dvojezično ono, kako piše, bale, vale i to sve.
2: Da, pa mi mlađa generacija, a ja sam jako mlada,
1: mm-hmm.
2: Ne znam ja nekada neki grad kako se zove talijanski, jer mi ga prevedu. Šta me briga da je to bilo pred 80 godina.
1: Mm-hmm.
2: Neka govore jesti...
1: Nije, gospođo, pred 80 godina, to je još prije 8000 godina iz doba Rimskog carstva su
2: da,
1: to
2: da,
1: ti nazivi, znate,
2: da.
1: Nije to prije 80
2: godina. Ali onda kaže
1: godina.
2: Dinara, uh-huh. Jer spominju planinu Dinaru, za nju nema prevoda.
1: A kad se nisu Talijani nikad voljeli penjat po planinama?
2: Ja.
1: Pa onda su zaobišli, to ovi su samo ove morske gradove, da.
2: To bi malo
1: more, dobro. Jedan mali savjet, recimo, ajde, da ne ispadne pritužba. Može.
2: Tako je.
1: Ok, hvala vam lipa, čao, bog. Ajmo dalje, 210777, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ovako, ne znam da li je hvalibaba ili tužiba. Ponuknut sam sa ovom gospođom koja je govorila o gospođi Vedrani. Omrtimo se najbolje, svaka čast, ali vratimo se na tu primorsku ponestricu koja je bila ključ svega. U toj primorskoj poneštrici, znam osobno, jer sam je slušao, u grdo vrijeme, baš je bilo ono grdo vrijeme, vređala se hrvatska himna i hrvatska zastava. Mislim da to je neoprostivo bilo i žao mi je što je to tako završilo, ali u nekoj zemlji, pogotovo našoj koja je stvarno krvljom obranjena i vrlo, vrlo dobrim ljudima koji su stradali, hrvatska himna i hrvatska zastava su svetinja. I dan danas, a i bit će za vijek vjekova. Toliko od mene, hvala lijepo.
1: Hvala i vama, pozdrav. I vama, dobar dan na 210777 ili dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Što se tiče primorske poneštrice...
1: A čekajte, ovo je tužibaba. Primorska poneštrica je stvar prošlosti, neki su je voljeli slušati, neki
4: sada
1: nisu...
4: Sada vi ste rekli, oprostite. Rekli ste da nemate arhivu. Ima na YouTube-u, ja sam neki dan pogledala. Samo to sam htjela reći, možda nekog zanima, uh-huh. I ko želi pa će si poslušati. Evo, samo to.
1: Može.
4: Znam da nema.
1: Ne, ja nisam rekao da nema, ja samo nisam siguran da mi u arhivi Radio Rijeke to imamo.
4: Pa evo, ima na YouTube-u.
1: Okay. Ne, ljutim se, pitam vas, ali me uopće ne slušate. Mislim, kakav je ovo razgovor ako samo vi pričate, a...

0: uopće me ne čujete. Pitam, je li ima cijela emisija na YouTube?
1: Cijela, cijelu sam poslušala neki dan. Kad
0: dobro,
1: je gospođa Rudan preminula.
0: Dobro, sad ću ja to prenijeti našem uredništvu, pa neka razmisle o tome da...
1: Kako se može, ili možda će neko sam ići na YouTube. Evo.
0: Eto, bravo. Znači što, samo Primorska Poneštrica upisati?
1: Primorska
0: to?
1: Poneštrica se.
0: Može. Hvala, hvala vam puno, gospođo, nemojte se ljutiti.
1: Pa nemojte se ljutiti.
0: Ma ne, nemojte se
1: ja
0: vi
1: se
0: ljutiti.
1: Ja se nikad ne ljutim.
0: Ma nemojte se ljutiti, gospođo.
1: Hvala.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: E, još sam na Radio Rijeci uz 367. alternator, s nama je polovica benda Polarne ptice, pričamo o novom albumu, Srđan je sa nama, vani, lijepo sjedimo i ugodno nam je. Sviđa mi se ta vaša samozatajnost, ali sigurnost u ono što radite, baš radite ono što volite i ne trudi se toliko doći do šire publike, a i prošlo od prvog albuma 4 godine.
1: Pa da, eto, toliko nam je trebalo vremena da napravimo i snimimo i sve ostalo. Jako smo zadovoljni. Što se nas tiče, mi smo ispunili našu misiju. Sad ćemo vidjeti